0: تم كفا في
1: دون فيرن خطو لوجيك زان يفوك تاني بيتا نوت فانتو تاني جوا تاني نوت فانتو تاني فيرن
2: دون
1: بلو يتي لو يتنا مالو تيني تور را اتس تي تي سي تي زان باي نوم داسا فاوت نا كل لو تاني نوت فانتو تاني فوك تاني بيتا نوت فانتو تاني تو نوم تسيس تسيس فايزا هنا فاي نوت يام داسا فوت تسيس فوت زان نو فوت
3: Sy tasy eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didy manankery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny sian-davany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamaha velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بس تم كفاف في
1: نان زانا كان رانه لو اه سمارت يفا منو تاول نول تي تشتك لو ولا نان دي لوان سكا منو تاول زان نول لو سو اتانا سي لارانا نال ليك دان انا تاول لك انا لك لا تي نيان تينا نيان يومي اتندا لا تشكا ديو فا سكا منو كاس بوس تاول نول بس نيتيت زان لي فا تصاباتينا غامن تكونو تاوا فاتي نيان ساس Tenetireto fa tsy dia voatery hoe hanasazy foana vao satria matoy ny olona any ivelany mandroso le toetsain'zareo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any dia lasa mandroso azy izy
2: ay ohatra miatsa le sazy a za mantsy zao avo any amboromelala zany di nandeha nakaty a andeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany di tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e aminahy zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao di raha amiko zany loha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana defa di afaka mpiarina matetinge ohatra mbola tsy de nisy ny sava e mbola tsy de nisy ny sava tety di mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa di ilaina zany di ampiarina mihitsy le sazy di amin'izay koa mba mahalala matahotra
4: ny fa imbetsaka fa miantra le sazy tenina lakely teny mamafalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ezy aloha tokony tsy atao e satria tatin'la olona tsa zany mbola tsy mahafantatra di tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraikitra ta sazy azy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.